aroba kolgo makwa kana ma ken kana dogarba la o santare ne sala wa andurinya ba pa ba yibata da loga ma bota de ka loga ma ka bota nkel yel kwa ma lamena tinyu wol min zuume